kwetere ngwo nansi na mbabuno agana ikwe na buodam dobi de ikwe na buodam boraba kia ana abuotaka agana ikwe kere na buodam de buodosi isubo biogara osirinte mbana na kaba uhu.